odbacio je priču o masakru Poljaka kao mit, što je izazvalo negodovanje u Varšavi. Ranije ove nedelje ukrajinske vlasti ponovo su sahranile posmrtne ostatke jednog od vođa OUN-a Andreja Melnika, nakon što su ih repatrirale iz Luksemburga, a Zelenski je prisustvovao ceremoniji. Rusija je dugo optuživala Ukrajinu da veliča nacističke kolaboracioniste. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je tu praksu veoma opasnom za Evropu. I zaista, pojavljuju se ti pokreti u Njemačkoj, su izuzetno aktivni u Ukrajini, kao što vidite. Imate tu raznorazne ideje. Maja Kalas, koja je na kraju krajeva i priznala da je njena porodica na neki način sa nekim tim sličnim porijeklom ili backgroundom i tako dalje. Da ne govorimo o dobrom dijelu rukovodstva Europske unije koje je sklono toj ideologiji. Prema tome, eto, ono što možemo da radimo, to je da se ponosimo što smo bili na pravoj strani istorije u prva dva rata, pa šta da se radi, bit ćemo, nažalost opet ćemo izgleda morati birati strane jednog dana kada se pojavi neki ludak, a nadam se da neće, ali se isto tako nadam da ćemo uvijek biti nekako na pravoj strani i da ćemo biti normalni i da ćemo se opametiti i ne dozvoljavati drugima da nas dovode u neugodne situacije tako što će nas zabavljati i zabavljati nekim problemima koji objektivno nisu naši, ali isto tako i manipulisati nama i koristiti nas za neke svoje ideje i za nešto čega bismo se mogli poslije toga stiditi. Dobro. Ok, ajde da vidimo sada ko nam se javio ovog jutra. Da vidimo, Dragiša je tu, kaže: dobro jutro svim slušalcima Big Radija. Dragiša Štokholm kaže: dok druge zemlje otvaraju fabrike robota da im olakšaju život, naši političari u BiH pred svake izbore svečano otvaraju dionice od 3 metra asfalta. Nismo u stanju ni da povežemo dva grada poštenim putem, a kamoli da uhvatimo korak sa tehnologijom. Da, tako vam je to. Ljubica je tu, kaže: čovjek ne sazri kad dobije ono što želi, sazri kad preživi ono što nije zaslužio. Dobro jutro. Pametan piše, budala pamti, a kad pametan izgubi papir, pita budalu. Ljubice, svaka čast. Zatim Siniša je tu, kaže: dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Zatim tu je Stojanka, kaže: dobro jutro, kaže: dobro si uspio doći, kaže: polako. Da, to je ona priča sa semaforom i namještanjem frizure. Kaže: najveća hrabrost je biti ono što jesi, ne savršen, ne idealan, nego jednostavan i svoj, kaže Stojanka. Semir me nasmijao onako dobro. Kaže: dobro jutro Dragane, taj što propušta zeleni val na semaforu, imao je pozadi naljepnicu, ne trubi, šminkam se. Sjajno. Zatim Rasema je tu sa fantastičnim fotografijama, ima jedna maca koja se onako raspilavila, baš uživa, i kaže: širimo ljubav. Dobro jutro Dragane iz lijepe Tuzle, šta bi mi bez Big Radija, lijep pozdrav svima. Također Rasema, uživajte. Oh, vidim, tu je jutarnja kafa, tu je sve ono što treba da bude, svaka čast. Dobro jutro, predivan dan za sve Bigovce, pozdrav iz Holandije, kaže naš slušalac Zvonimir. Pozdravljamo Zvonimira, a pozdravljamo i Dejana. Kaže: dobro jutro ispod najvedrijeg neba na svijetu, hercegovačkog, pozdrav za sve Bigovce. Pozdravljamo Dejana, pozdravljamo lijepu Hercegovinu. Da vidimo dalje. Tu je i Šeki, kaže: Šeki, spomenuo si nekog od Obrenovića, ali nisam dobro čuo. Koliko znam da je jedan vladao Srbijom, bio je potpuno nepismen. Dobro, to su mitovi. Ti Ukrajinci, kaže, se slomiše dokazujući se tim evropskim ološima, a i Crnogorci ih prate u stopu, kaže Šeki. Da, riječ je o Mihajlu Obrenoviću, koji je bio napredan čovjek, koji je dosta toga izgradio, pokrenuo, i to je jednostavno tako. Za Miloša Obrenovića kažu da je bio nepismen, on je prvi Obrenović bio, međutim malo je vjerovatno

da je to istina, ali u svakom slučaju čovjek je bio diplomata, političar, izuzetno talentovan i pametan, onako sve išao nekim mirnim putem, je dobio, kad je trebalo dizati frku, on je dizao frku, ali je stvari rješavao onako na jedan pragmatičan način. Dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir, kaže otrov se čuva u malim bočicama, kaže vidiš da se samo pritaju, čekao se trenutak, samo su se malo preračunali, pročitani su, a jedan čovjek je bio KGB-ovac pa zna njihove postupke. I da vidimo dalje, kaže pozdrav iz vrućeg Mostara, znaš što neće ovi lopovi političari naši, kaže ne bi mogli, kaže krasti, raditi kao sada što rade, kaže da, pa dobro Skendere, znate šta, oni ne idu u politiku da bi doprinijeli nečemu dobrom, a svi kažu, puna su im usta, kaže ja se politikom ne bavim zbog sebe, ja se bavim zbog naroda. Dakle, kada to kaže, istog trena je precrtan, bilo ko ko to kaže precrtan je definitivno, dakle to je najgnusnija laž koja postoji, ali u svakom slučaju da rade za sebe, rade i tekako i to se i tekako vidi, ali eto ljudi su kod nas takvi da ne žele da vide, ne žele da vide jednostavno, jer valjda se tako ljepše osjećaju. Znate ono, kaže, volim kad me neko laže, ali kad me lijepo laže. Dobro, 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

4 do 5 puta brže, čime se povećava rizik od epidemija. Inače, naučnici upozoravaju da čikungunja postaje globalna zdravstvena prijetnja. Lokalni prenos bolesti već je zabilježen u 114 zemalja, što je više od 3/4 svjetske populacije, izlaže potencijalnom riziku. Stopa smrtnosti procjenjuje se na oko 1,3 slučaja na 1000 zaraženih, a bolest godišnje uzrokuje gubitak oko 284.000 godina zdravog života. To su pokazatelji koje se koriste za mjerenje posljedica bolesti i invaliditeta. Sad, kako bi procijenili buduće širenje bolesti, istraživači su analizirali desetine hiljada geolociranih podataka u prisustvu virusa i dvije vrste komaraca prenosilaca širom svijeta. Na osnovu 16 klimatskih scenarija koje je razvio međuvladin panel o klimatskim promjenama, procijenili su kako bi se područja pogodna za širenje bolesti mogla mijenjati do 2100. godine. Eto, to je to. Dakle, sve neke pošasti koje se pojavljuju prijete danas onako prilično do duku, ali eto, potreban je izgleda neki novi virus, tako da evo sada prijete ebolom i skreće se pažnja sa nekih izgleda bitnih stvari, i čim stanu ovi ratovi koji su sada aktuelni, pojavit će se novi virus, baš kao što je nestao virus COVID-a čim je počeo rat u Ukrajini, i to preko noći, bukvalno kao da ga je neko, kao da ga je neko isključio. Dobro, da vidimo ko se javio. Nena je tu, kaže dobro jutro, i nekoliko zaista lijepih fotografija. Magda je tu, kaže dobro jutro, pitam se ja, ta kaže priča o nacistima inspirisao taj jadnik na semaforu, kaže ja bi sam mislila da mu skidam skalp, kaže Magda. Azra iz Zenice je tu, kaže dobro jutro i pozdrav, i par prelijepih fotografija, hvala. Zatim Nena Zvezdašica kaže dobro jutro svima, danas je 35 godina kako je moja Crvena zvezda postala evropski prvak, još se pamti suze radostice, a večera se nastavlja košarkaška liga Srbije u Nišu kad Zvezda igra protiv Spartaka u 20 časova za finale. Srećno momcima, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica, koja nam je ovako fino najavila. Kaže ES sistem, nedostatak je samo traka na ruci, žut kao nekad, i onda je potpun. Da, da, Dejan je ovo napisao, i da, to je apsolutna diskriminacija, i stalno traže iz Evropske unije nove načine kako da ponize ove ostale. Dragiša iz Stockholma kažu da je Miloš Obrenović bio nepismen, ali je bio genije za politiku. Možda nije znao da se potpiše, ali je znao kako da prevesla sultane i austrijske careve, kaže Dragiša. Zatim Sale je tu, veliki pozdrav šaljemo njemu, poslao je, kaže dugi vikend, kaže raduje se vikendu. Da, s pravom. Zatim tu je Mirjana, pozdravljamo i nju, Sara iz Lazareva, Ranko je sa nama, kaže životinja koja pobije najviše ljudi zove se čovjek, tako je Ranko, veliki pozdrav. Pa nema vozača koji vozi ispod 7 sati i više, gdje smo mi u tom istraživanju vozači u Evropskoj uniji, kaže Goran. Goran, izgleda oni ističu neke druge statistike, ali zaista vozače niko ne uzima u obzir, i to je sigurno tako. Kaže, napijem se ja sinoć i kažem sebi, vala više nećeš piti, jutro se probudim i razmišljam, pa neće meni pijan čovjek govoriti šta treba da radim. Kaže, dobro jutro, nadam se da će sljedeći virus biti samo sreća u srcu, kaže Jasmina. Momir kaže, zavisi šta se radi, kaže, nije isto raditi na normu, pa četverobrigadni sistem rada, pa rad na građevini, visokogradnja, niskogradnja i tako dalje, i kaže, sve to dirigovano, virusi i ratovi i slično. Da, nema razloga da mislimo drugačije. I da vidimo, 7:30, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za dane vikenda.

Znam da znate da ću opet obećati da ćemo pričati o 300 stvari i da neću stići ništa. Znam da znate da ćete poslati poruku sada, ja ću je pročitati nekad u podne, ali nemojte se ljutiti, tako nam je. Kad ima puno svega, ali uspjet ćemo mi mnogo šta, sigurna sam, jer kažu, petak, idealan za mnogo šta. Prvo, idealan da se završe administrativni zadaci, da se isplanira raspored za narednu sedmicu, da se sumiraju rezultati od ponedjeljka pa do danas, nemojte to raditi. Zbog opadanja koncentracije nije preporučljiv za donošenje velikih životnih odluka. Odlučite se da petak bude za društveni život. Kažu, savršen za izlaske, večere, koncerte, opuštanje uz piće sa prijateljima nakon naporne radne sedmice. U mnogim kulturama ima i ono posebno duhovno značenje. Pa izaberite šta god vam više odgovara. Uglavnom, još malo, nek bude da radimo, a onda oko podne se prebacujemo na weekend mod. Međutim, današnje aktivnosti ima da nam budu samo vesele i opuštene, da vidite vi koliko šašavosti ima u svijetu i da naravno istim pročavrljamo. Čavrljamo tako što nam kuckate na 828828 i našu Face stranicu. Slušate nas preko bigportal.ba i besplatnih aplikacija. Čitate nas... Šta sam sad rekla? Nema veze, čitate nas na bigportal.ba. A kad već pominjem slušanje, u Trebinju nas slušate na frekvenciji 103 MHz. Ona stara 103,5 pripada Bigu 1. Prijedor, Novi Grad i Dubica sad nas čuju na 100,8. Stara prijedorska frekvencija 89,6 Big 1, a ona u Novom Gradu 91,5 Big 4. Dakle, da možete da čujete i rock'n'rolla, i domaćeg popa, i narodnjaka, da sve može da se smiksa, zavisi kako ste raspoloženi i šta vam odgovara. Mudri Dragan i Irena raspoloženi odlično, u to ime sviramo dalje, a poslije pričamo o tome o čemu ćemo pričati. Još jednom, dobro mi došli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Samo mi malo mira treba.
4: Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
5: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
6: Što na umu, to u centrumu.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Kafanska noć za početak kardio sata bolje nije moglo, međutim ljudi, ja ne znam, ovdje je neko rano pio, da li vi, da li ja? Šaljete mi spiskove za kupovinu. Tražite neke zahtjeve, naručujete taksi. Šaljete neke, juče ste me pitali koliko košta neki Peugeot. Tako da izgleda sve što treba i što ne treba pristiže meni. Molim da se malo obrati pažnja. Izgleda sam ja osoba koju najčešće pišete, tako da mi sve to pristiže. A pošto nam još malo pristiže i petak večer, vrijeme da se razmisli šta može da se pijucne. Neko novo istraživanje jučer objavljeno, vidjela sam, o dobrobitima piva na organizama kad su ovakve temperature, većina voli hladno pivo. Kažu sadrži minerale, antioksidanse, vitamine B grupe. Umjerena konzumacija može da bude korisna. Mnogi ga smatraju i onom varijantom hrane, a ne pića, i preporučuju nam bezalkoholno. I sad, pošto je objavljeno, jel te, istraživanje i njegove rezultati o benefitima alkohola, piva naročito, ljekari se malčice pobunili i rekli, nemojte se nadati uzalud. Pivo možda ima pozitivne efekte na zdravlje, ali samo možda. Međutim, ako se zagrebe i pogleda ispod površine, postavlja se ključno pitanje, da li to vama naučnici stvarno, ali stvarno savjetuju da pijete, ili je sve samo senzacionalizam? Istina je, ima B6 vitamina i u običnom i u onom bezalkoholnom, ima hranjivih sastojaka, nije da nema, ali kažu, imate i drugih načina da sve to unesete u sistem. Tu su voćkice, tu su povrćkice, riba, meso. Međutim, ljudima lakše da cugnu pivo nek da jedu leblebiju, priznaćete. Ko je na ovim prostorima još naučio da jede žitarice za doručak? Niko. Dakle, šalu na stranu, čuvajte se, dosta je onih koji u stvari ovakva istraživanja zloupotrijebe. Recimo, Francuzi su imali onu varijantu čaša crnog vina dnevno dobra za srce, i to je jedan od najstarijih primjera. Ima to i neke naučne korijene, međutim ovome se žestoko raspravlja, jer naravno, hoće li ljudi znati stati na onoj jednoj čaši? Vjerovatno neće, ili će uzeti baš ljudski čašu koja ima bar pol litre, ako ne i više. Tako da, naročito ako ćete voziti, manite se istraživanja, njih obično imamo samo da bismo im se nasmijali, imajte to na umu. Naša Martina se javila iz Čapljine. Martina, ono pravilo važi samo za Republiku Srpsku, što se tiče materinskog dodatka, za federaciju mislim da ne, odnosno trebalo bi pogledati koji su uslovi tamo. Vukas iz Italije, sad, pa batali ovo malo jetre što je ostalo i odmah ceca nacionale, batali, dobra pjesma, ali ne može u ovom satu. Da se specijalisti i stručnjaci ne naljute, nemoj zaboraviti da pivo pomaže i za kamenac u bubre. Tačno, pomaže za, da bi kamenac nastao, jedna da hidrira, ali protiv njega slabo. Aco Pekar iz Brčkog, naša Ivana iz Prijedora. Danas smo, ja mislim, čuli onu njenu pjesmicu Pogrešan izbor, zagrlja Ivančo. Jelena nam se javila iz Donjeg Crnjelova. Pero nas sluša u Bogošći, Jasna je u Danskoj. Ima nas malo i u Inđiji, Berislav nas sluša u Ljubuškom, čekajte da se sjetim gdje se slušamo. Naša Medina pozdravila iz Bugojna, Slavica je u Prijedoru.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Kako vam je ručak u glavi? Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

E sad bi se lijepo moglo i kući ići, ljudići moji, još malo pa će 15 časova, završavamo zajedno ovu radnu sedmicu. Sutra se družite sa našom Nevenom, Mudri Dragan će pomagati, a ja ću vam doći opet u nedjelju ujutru. Ostalo mi opet vaših poruka, naš Siniša se javio, kaže Neretva gornji tok, najhladnija rijeka u Europi i pitka sve do uloga. Poslao nam i predivne fotografije, sačuvala sam ih za razglednicu. Naša Dušanka iz Bosanskog Petrovca je tu, kaže, pa nema šta, Bosanski Petrovac vam je najjači. Ma, svi ste mi najjači. Zoran se javio iz Novog Grada. I veliki zagrlja ide u Javorane. Mudri Dragan i Irena, sad bi da bježe, vama ćemo ostaviti super muziku koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i naravno ne zaboravite bigportal.ba. Hvala puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pizza šunka Pekabesko, kilogram 8,50, trešnje, kilogram 3,99, kafa Gold, grand 375 grama, 10,99, čips original, Pringles 165 grama, 3,99, štapni usisivač korenje 165, ženska majica, kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali rad.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Javite 066-807-364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
0: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri

penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Бања Лука. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.